صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله آیا ارمنستان به دستور کار صلح پایبند است؟ پرسش هایی که لحن انتقام جویانه ایجاد کرده، کارنامه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آذربایجان، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان کارنامه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آذربایجان توجه فرمایید. برای هر ملتی تعیین سرنوشت خویش، تشکیل یک دولت مستقل که بیانگر اراده ملی باشد و تضمین توسعه و پیشرفت آن یک دستاورد بزرگ تاریخی به شمار می رود. مردم جمهوری آذربایجان نیز با وجود آنکه طی قرن‌ها با آزمون‌های مختلف سیاسی و نظامی، اشغال سرزمین‌ها و محرومیت‌های سنگین روبرو بوده‌اند، هرگز از اندیشه استقلال و دولت‌سازی ملی عقب نشینی نکردند. آرمان تشکیل دولت ملی نسل به نسل منتقل شده و امروز به یکی از پایه‌های اصلی موجودیت جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت تبدیل شده است. روز حاکمیت ملی که بر اساس فرمان الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در تاریخ 19 سپتامبر 2024 تأسیس شد، نمادی از همین مبارزه تاریخی و نتایج به دست آمده از آن است. در این فرمان آمده است که مردم جمهوری آذربایجان با وجود

0: تمام دشواری ها عزم خود را برای استقلال و دولت مداری حفظ کردند. امروز نیز مردم صاحب یک دولت مستقل هستند و تأمین تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به عنوان یک سرمایه ملی ارزیابی می شود. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در این رابطه گفت:
1: از دوام دن آنتی ترور عملیات نتیجه‌سیندا سپاراتچیلارین کوکو کسیلدی. آذربایجان öz devlet suverenliğini tam temin etti. Beynalxalq hüquq zəfər çaldı və Azərbaycan bir daha öz gücünü göstərmişdir.
0: Dər nəticə tədabir zidd terroristiyə ərtəş Cumhuriyyə Azərbaycan ki, bu məharət و حرفیگری بالا اجرا شد، رژیم جدایی طلب مستقر در قره‌باغ اعلام کرد که به اهداف خود پایان می دهد. بدین ترتیب حاکمیت و کنترل دولت جمهوری آذربایجان بر تمامی قلمرو کشور به طور کامل برقرار شد. نیروی حقوقی قانون اساسی جمهوری آذربایجان در قره‌باغ احیا شد و مهمترین مانع در برابر حاکمیت ملی کشور از میان برداشته شد. راه جمهوری آذربایجان برای احیای کامل حاکمیت ملی طولانی و پیچیده بوده است. با پیروزی تاریخی در جنگ 44 روزه میهنی، بخش بزرگی از تمامیت ارضی کشور احیا شد و در مسیر پایان دادن به اشغال سرزمین‌های جمهوری آذربایجان نتایج مهمی به دست آمد. با این حال در آن زمان هنوز وجود یک رژیم غیرقانونی در قره‌باغ که تابع حاکمیت جمهوری آذربایجان نبود، به طور کامل برچیده نشده بود. بیانیه سه جانبه 10 نوامبر 2020 خروج نیروهای مسلح ارمنستان از خاک جمهوری آذربایجان را پیش بینی می کرد، اما در دوره بعد تحریکات نظامی جدید و فعالیت های غیرقانونی در منطقه ادامه یافت. حمایت ارمنستان از گروه های مسلح غیرقانونی مستقر در قره‌باغ، انتقال سلاح، مهمات و مین‌های جدید و همچنین احداث استحکامات دفاعی و مواضع نظامی وضعیت امنیتی منطقه را بیش از پیش متشنج کرد. افزایش اقدامات تحریک‌آمیز گروه های مسلح ارمنی تهدیدی جدی برای جمهوری آذربایجان ایجاد کرده بود. در 19 سپتامبر وقوع تحریکات گسترده در قره‌باغ وضعیت را به نقطه بحرانی رساند. ارتش جمهوری آذربایجان با هدف حل اصلاح بقایای نیروهای مسلح ارمنستان، خارج کردن گروه‌های مسلح غیرقانونی از منطقه و احیای ساختار قانون اساسی کشور، اقدامات ضد تروریستی با ماهیت محلی را آغاز کرد. 20 سپتامبر همچنین با برافراشته شدن پرچم سرنگ جمهوری آذربایجان در شهرهای خانکندی، خجالی، خجوند و آقدره در تاریخ کشورمان ثبت شد. این تاریخ به عنوان آغاز مرحله جدید در تاریخ معاصر دولت جمهوری آذربایجان ارزیابی می شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان کارنامه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آذربایجان.

0: آذربایجان پس از جنگ سال 2020 و حوادث ضد تروریستی محلی در سال 2023 تمامیت ارضی و حاکمیت خود را به طور کامل احیا کرد. پس از آن توجه اصلی به جلوگیری از بروز درگیری های جدید در منطقه، گشایش ارتباطات و برقراری صلح پایدار معطوف شده است. جمهوری آذربایجان در دوره پس از مناقشه برنامه های خود را تنها به بیانیه های سیاسی محدود نکرده است. پروژه های گسترده‌ای برای بازسازی شهرها و روستاها در مناطق آزاد شده از اشغال، احداث جاده ها و دیگر زیرساخت ها، پاکسازی مناطق از مین، مرمت آثار تاریخی و بازگردانان افرادی که در گذشته مجبور به ترک خانه های خود شده بودند در حال اجراست. برنامه بازگشت بزرگ نیز یکی از محورهای اصلی این روند است. در چنین شرایطی برخی پیام‌های سیاسی که از داخل ارمنستان مطرح می‌شد در بایه آینده روند صلح پرسش‌هایی ایجاد کرده است. اگرچه مقام‌های رسمی ایروان در مقاطع مختلف اعلام کردند که تمامیت ارضی و حاکمیت جمهوری آذربایجان را به رسمیت می‌شناسند، اما ادامه ادبیات و گفتمانی در فضای سیاسی و رسانه‌ای ارمنستان که مناقشه گذشته را دوباره مطرح می کند قابل توجه است. واکنش ها به سفر دیپلمات های خارجی به قره‌باغ و زنگزور شرقی به ویژه از این منظر مورد توجه قرار گرفته است. سفر نمایندگان دیپلماتیک مقیم جمهوری آذربایجان به مناطق مختلف کشورمان را می توان در چارچوب فعالیت های عادی دیپلماتیک ارزیابی کرد. آشنایی آنان با روند بازسازی مناطق آزاد شده، پروژه های جدید زیرساختی و روند پاکسازی مین‌ها این امکان را برای نمایندگان بین‌المللی فراهم می‌کند که وضعیت منطقه را از نزدیک مشاهده کنند. اما واکنش شدید برخی محافل سیاسی ارمنستان به این سفر پرسش‌های دیگری را نیز مطرح کرده است. چه چیزی ارمنستان را نگران می‌کند؟ اولیویه زولفگار تحلیلگر سیاسی در این رابطه گفت
1: ارمنستان رئیسینده که آذربایجان عبدلرنه قاشب هانسی مناسبت سرگرده
0: رو کرد به آثار تاریخی و دینی آذربایجان در اراضی ارمنستان فعلی و نگهداری حقوق در مساجد آذربایجانی توسط ارمنستان در اراضی اشغالی در دوره اشغال باید به مجامع جهانی رسانده شود و ارمنی ها از این مسئله هم ناراحت هستند. باید این نکته را نیز در نظر داشت که روند صلح تنها به مذاکراتی که پشت میز گفتگو انجام می شود محدود نیست. برای برقراری صلح، ادبیات سیاسی، نگاه جامعه و احترام به حاکمیت طرف مقابل نیز از عوامل مهم و تعیین کننده هستند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آیا ارمنستان به دستور کار صلح پایبند است؟ پرسش هایی که لحن انتقام جویانه ایجاد کرده.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بازگشت بزرگ، سنگ بنای آینده راهبردی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. پس از برقراری کامل تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان، یکی از مهمترین اولویت‌های کشور بازسازی سرزمین‌های آزاد شده و ایجاد الگوی پایدار برای توسعه این مناطق بوده است. از این منظر برنامه بازگشت بزرگ تنها یک طرح اجتماعی برای بازگشت آوارگان داخلی به زادگاه خود نیست، بلکه یکی از محورهای اصلی راهبرد بلند مدت توسعه جمهوری آذربایجان به شمار می رود. امروزه روند گسترده بازسازی و نوسازی در قره‌باغ و زنگزور شرقی نشان می دهد که هدف صرفا بازسازی زیرساختهای تخریب شده نیست. برنامه ریزی ها بر آن است که این مناطق بر پای اصول شهرسازی نوین، اقتصاد مبتنی بر نوآوری، اشتغال پایدار و توسعه سازگار با محیط زیست به گودپای جدید اقتصادی کشور تبدیل شوند. موفقیت برنامه بازگشت بزرگ پیش از هر چیز به فراهم شدن شرایط مناسب برای زندگی ایمن و آسوده ساکنان بستگی دارد. احداث شهرک ها و مناطق مسکونی جدید، ساخت راه ها، مدارس، بیمارستان ها و ایجاد زیرساخت های خدماتی، ارتباطی و دیجیتال علاوه بر ارتقای سطح رفاه بازگشت کنندگان، زمینه را برای توسعه بلند مدت منطقه نیز فراهم می سازد. در همین حال ایجاد اشتغال و حمایت از کارآفرینی از اولویت های اصلی این برنامه است. احیای بخش کشاورزی، راه اندازی واحدهای جدید تولیدی و فراوری و گسترش طرح‌های اشتغالزایی ظرفیت اقتصادی منطقه را افزایش داده و امکان دستیابی ساکنان به درآمدی پایدار را فراهم می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که بازگشت بزرگ تنها به اسکان مجدد محدود نمی‌شود، بلکه فرایندی برای شکل‌گیری اقتصادی توانمند و پایدار است. پروژه های مرتبط با انرژی های تجدید

از این نیز جایگاه ویژه‌ای در این برنامه دارد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های انرژی خورشیدی، بادی و برگ آبی در قره‌باغ و زنگزور شرقی علاوه بر تقویت امنیت انرژی کشور به بخش مهمی از راهبرد توسعه سبز جمهوری آذربایجان تبدیل شده است. یکی از مهمترین ابعاد برنامه بازگشت بزرگ اهمیت ملی و نمادین آن است. بازگشت هر خانواده به سرزمین اجدادی خود و بازسازی هر روستا و شهر نمادی از تحقق عدالت تاریخی، اقتدار دولت و اراده ملی مردم جمهوری آذربایجان به شمار می رود. امروز بازگشت بزرگ دیگر تنها یک برنامه بازسازی نیست، بلکه به یکی از مهمترین محرک های توسعه جمهوری آذربایجان در دهه های آینده تبدیل شده است. پروژه هایی که در قره‌باغ و زنگزور شرقی در حال اجرا هستند نقش مهمی در شکل دهی به آینده اقتصادی اجتماعی و راهبردی کشور ایفا خواهند کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بازگشت بزرگ سنگ بنای آینده راهبردی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان دیپلماسی انرژی جمهوری آذربایجان باعث گسترش همکاری های بین المللی میگردد. توجه فرمایید. در سالهای اخیر آذربایجان با اجرای پروژه های راهبردی توانسته است به عنوان یک شریک قابل اعتماد در حوزه امنیت انرژی شناخته شود. زیر ساخت های انرژی که از حوزه دریای خزر تا بازارهای اروپا امتداد یافتند، نقش کشورمان را در نظام بین المللی انرژی به طور چشمگیری افزایش دادند. این موفقیت ها بر پای سیاست های بلند مدت سرمایه گذاری، همکاری های منطقه‌ای، روابط متقابل سودمند با کشورهای همسایه و اجرای پروژه های بزرگ زیربنایی شکل گرفتند. در نشست سالانه گروه بانک توسعه اسلامی در سال 2026 که در باکو برگزار شد، دستاوردهای جمهوری آذربایجان در حوزه انرژی مورد توجه ویژه قرار گرفت. رئیس جمهور الهام علیوف در سخنرانی خود با اشاره به نقش کشور در تامین امنیت انرژی تاکید کرد که جمهوری آذربایجان امروز برای بسیاری از کشورها یک شریک مطمئن و قابل اعتماد محسوب می شود. در حال حاضر گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به 16 کشور صادر می شود. گسترش مداوم جغرافیای صادرات گاز نشان دهنده تقویت جایگاه کشورمان در بازار جهانی انرژی است. همچنین انتقال مطمئن نفت و گاز میان کشورهای تولید کننده، ترانزیتی و مصرف کننده نمونه موفق از همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می رود. الهام صادق گفت اقتصاددان در این باره اظهار داشت. آذربایجان هم از لحاظ طرح‌های زیربنایی و هم از لحاظ تولید و صادرات منابع انرژی جایگزین دارای پتانسیل بالایی هست. کشور ما میتواند با استفاده از این ظرفیت ها منابع انرژی خود را به کشورهای اروپایی هم نماید. دستاوردهای به دست آمده در بخش انرژی یکی از مهمترین محورهای راهبرد توسعه اقتصاد جمهوری آذربایجان محسوب می شود. پروژه هایی که در شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی اجرا شده اند، جایگاه کشورمان را به عنوان تامین کننده قابل اعتماد انرژی بیش از پیش تقویت کرده و توجه شرکای بین المللی را به خود جلب کردند. در این حال جمهوری آذربایجان وارد مرحله جدیدی از سیاست انرژی خود شده است. در کنار منابع سنتی انرژی، توسعه انرژی های تجدید پذیر نیز به یکی از اولویت های اصلی کشور تبدیل شده است. بر اساس توافق نامه های امضا شده تا سال 2032 ایجاد حداقل 8 گیگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و بادی در جمهوری آذربایجان برنامه ریزی شده است. این ظرفیت نه تنها نیازهای داخلی را تأمین خواهد کرد، بلکه امکان شکل‌گیری مسیرهای جدید صادرات انرژی را نیز فراهم می‌سازد. کار بر روی احداث خطوط انتقال برق و ایجاد مسیرهای جدید صادراتی برای ایجاد پروژه‌های انرژی سبز همچنان ادامه دارد. بدین ترتیب جمهوری آذربایجان تلاش می‌کند جایگاه خود را نه تنها به عنوان صادرکننده نفت و گاز، بلکه به عنوان یکی از تامین کنندگان مهم انرژی سبز در بازار انرژی آینده نیز تقویت کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان دیپلماسی انرژی جمهوری آذربایجان باعث گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌گردد.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله آیا ارمنستان به دستور کار صلح پایبند است؟ پرسش هایی که لحن انتقام جویانه ایجاد کرده، کارنامه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آذربایجان، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.